0: 我要睡觉。
1: 那宝贝，
0: 有吗？那宝贝，那宝贝。哎，报告明天，哎，给他，哎，要叫他过，你叫。
2: 要是靠呗，
3: 那白猪
2: 说阿西
3: 打地鼓了，
0: 到底靠一边说阿西烂路。
4: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.